तेनू मनुष्य देही प्राप्त होई। गुरु कल की तर पातशाह ने बख्शिश कीती, जेड़ा खाका गुरु नानक ने चितरिया, जिस खाके दे विच गुरु अंगद देव पातशाह ने भी रंग भरिया, गुरु अमरदास पातशाह ने भी सेवा का रंग भरिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी शहादत का रंग भरिया, नौ पातशाहियां ने इस खाके दे विच सेवा सिमरन प्यार भावना भर दिती। उस सिखी दे रूप नू गुरु कलगीधर पातशाह ने एक फ्रेम लगा के संपूर्ण कर दिता, सिख का रूप बनाया। प्या सिखा, तेनू गुरु कलगीधर पातशाह ने सुंदर दस्तार भी बख्शिश की थी, सिखी दी शान बख्शिश की थी, जिथे पंजे कक्के धारण बख्शिश कीते, रहनी बहनी विच रहन दी प्रेरणा कीती, उथे तेनू साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार सजाउन वास्ते भी है गुरु के सिखा। जदो दस्तार सजावेंगा, दस्तार सजा के जदो तू शीशे दे सामने खलोता होवेंगा, ते मेरे दीदार होवणगे। कितनी बख्शिश कीती, पर अज दा सिख उस मालिक नूं भी भुला बैठा, उहदे बचन भुला बैठा। इथों तक दस्तार दी जगह टोपी सिर ते पा बैठा, इथों तक कि उहदे बचन भुला के कन्न विच मुंदरां भी पाई फिरदा, ते फिर कहिंदा कि अज गुरु ने मेरी अरदास नहीं सुनी, गुरु ने मेरे कार्य रास नहीं कीते। ओ सिखा, तू गुरु वाल पिठ कर लवे ते गुरु तेरिया झोलियां भर दे, तू मुख कर गुरु वाल, गुरु दा बचन का मन। जदों तू गुरु दा बचन मन्नेगा, गुरु तेरिया झोलियां भर देवेगा, तेरे कोलों कुछ लपो के ना रखेगा। तू गुरु दे बचन मन, गुरु दे पाए पूर्णिया ते तुर दस्तार सजा। अफसोस, अज दा सिख भुलिया फिरदा, रब दा राह छड के कुराए राह तुरिया होया। राव भाई, अपने मन नूं समझाइए, मना आ मनुखा जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। यह समा मिलिया उस गुरु दी बख्शिश हासिल कर, रहनी बहनी विच रहो, पंजा कक्कियां दा धारनी बन, सुंदर दस्तार सजा। जे सिख हो के टोपी पाउंदा तां फिर इत्थे बख्शिश, सिख होए सिर टोपी धरै, सात जन्म कुश्ती होए मिल, सात जन्म कोड़ी दा मिलदा जे सिख हो के भी टोपी पावे। सिख दा फर्ज अपने धर्म विच रहना, हिंदू है वो अपने धर्म विच रहे, गल विच जनेऊ पावे, मुसलमान है अपने धर्म विच रहे, पर सिख दा धर्म पंजा कक्कियां दा धारनी बन जाना। ते गुरु दी बख्शी सुंदर दस्तार नूं सजावे, सिखी स्वरूप पूर्ण धारण कर लवे। अज दा मुसलमान कहिंदा मैं सिख बन जावां, दास आ थोड़े दिन होए कुवैत की धरती से जदों गए, कुछ दिन कीर्तन किया, एक मुसलमान जिदे हिरदे विच भावना है, प्यार बड़ा, गुरु के दर से आउंदा, सेवा करदा, सिमरन करदा, कीर्तन सुनदा, निता परत नियम है। पर जदों दास वापस आउण लगे ते उस दे नेत्रां विचों जल वहण लग पिया, हथ जोड़े भाई साहब जी आप जा रहे हो, मेरे वास्ते एक अरदास कर जाओ। मैं उस मुसलमान वीर वल तकिया, ख्याल आया अज दा मनुख दुखी है, हो सकदा इस नूं भी कोई दुख होवे, इस वास्ते चाहुंदा कि गुरु दे चरणां विच अरदास कर जावे।
ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲਿਆ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕੀਏ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਓ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਆਓ ਬਾਈ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੰਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਬਥੇਰੀ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਸ਼ਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੰਡਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆ ਬਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਆ ਗਹਿਣਾ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ